En kuss in Paris med Maite Kellervare vi startar med idag. Nå ska vi till Fafikon i Schweiz. En dame född den 20 juni 1988 med namn Beatrice Egli. Och här är en låt ifrån sista sedan hennes Abenteuer.

Beatrice Egli och låta Abenteuer, hört vi det. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en grupp. Karn han lite, som har gruppa heter Bernd Heinrich Graf. Han är kallad Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 hållt igång till 2017. Det har varit mye sjukdom og skader på sangeren, men startet opp igjen i 2025. Og vi skal høre en ny låt som heter Deine Liebe.

Tor Immer och Gary the Glåstertaler var det. Då ska vi över i folksmusikgenren. Och först ut idag i den genren är två bröder från Nederland. Jens och Nils Bungaerts som då är från Nederland. De kallar sig Powerbone och ger ett slag av en Ich liebe dich.

0: här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
1: Okej, dere! Nu rullar bussen vid till Tryvann! Husk att ta med panten!
0: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på rulling. Pant allt.
2: För reklamen så hørte vi på Radio O1s sang med Sett Drei, de Drei Sillertaler. Og Sillertal, der fortsetter vi, for der det mange grupper og artister å velge på. Nå skal vi høre på en duo som heter Sillertaler Gipfelvind, og en låt som heter Musikalische Weltreise.

Riktigt välkomna till Folkförslagarteamen med Ola och på radion. Ola Borstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med er den närmaste timen. Folkförslager musik. Vi ska börja med en dame född i Berlin. Det som då var Västberlin. 4 december 1979. Maite Star Kelly heter damen. Hon är en av dem som har varit med i Kelly Family, för att hon är en av unga i den stora familjen som också var då den musikgruppen. Men de sista i vart fall 10 åren så har hon varit solartist och gör det ganska så gött. Ein Kuss in Paris heter låten.

Beatrice Hegli och låta Abenteuer, hört vi det. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en grupp. Karn han som har gruppa heter Bernd Heinrich Graf. Han är kalpar där Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 och hållte gående till 2017. Det har varit mye sjukdom och skador på sangen, men startade upp igen i 2025. Och vi ska höra en ny låt som heter Deine Liebe.

Tor Immer och Gerrit-Erik Låsdaler var det. Då ska vi över i folksmusikgenren. Och först ut idag i den genren är två bröder från Nederland. Jens och Nils Bungaerts som då är från Nederland. De kallar sig Powerbone och ger ett slag av en Ich liebe dich.

för reklamen så hörde vi på Radio O1s sång med Setterøy, de drøy sillertaler. Och sillertal, det fortsatte vi, för det är det många grupper och artister att välja på. Nu ska vi höra på en duo som heter Sillertaler Gipfelvind och en låt som heter Musikalische Weltreise.

När jag dansar med Louise, och det var alltså Danny Coltmore som framförde den låta. Oddes hör vi stadig från här i Godt Voksen. De har kommit en ny låt denne uka også. Vi ska nog komma tillbaka till den. Men du ska få ett par låter i dag också. Den första, den heter rätt och slett en etta i stan.

Essex var det med låta Classy Bar och Restaurant. Vi ska fortsätta med musik från Sverige, lovte mer ifrån Oddes. Här är slutet på vägen.